bia bia mo de ya mama mama bani da bani ma bani ga ma bada ne ga da ga ma bani zani ba ma ga da baba ni ya ga ni ga da baba ni ya ga da ni da ga ma ba ga mo zani ba ma ga ma ba da ga ni ga da